0: Her var det mørkt, sånn blinde mæra stanga øye lysbryderen.
1: Ja, det hører vel det du som er stum, sa mannen og spetta mæra i bakhøret med sisen de ikke stod på Østbanen mål og gåsegg.
2: For det kaldere om vinteren.